0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери. Вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайдгир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Харузи джума, суати 19. Дар эфири радиои му суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
4: 35 سالی افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخاری 35مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرتی بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه ستاره‌های معروف استرادا فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سوریا، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی، مهمانی اساسی شوم آنی لوراک. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریوی روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می گیریم. یک جا نکی می کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است. سرودی نو در آسیا پلاس.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس
4: برای شنیدن
1: آسیا پلاس.